kargat kashkat e shichistuan kargan kutnu ahunas wastisu pijam ni hno ahun ni hno kut wasket stet mis stet dam evne minat pegom wat at madat nu as kutnu et pegen na pusche wit at madat kap mandas sane gro lui kat pas mon hedes bernard hervieux magnet muriel rock tsak pusu kat at nanti nu on était katayek nat wasi matemegus lakton kawajigmas mastuya pagwasibi tun mensibit nutaskwan egwanjit wasat mak manutenam pesamit esipit tuendake mak pikogan